아무튼 그 이번 시 도관아르기 드메니스면가 여행 해낭 보루와이와 게스나 타우라이만과 기나간 나라라 원가 보신데인가 봉아요 매든 나눔 프로그램 아 스나 타우라이니 부스마이라 모니 매든 나노 기에리에 땅이라 기나고네 약간 이제 약간 코나 메우리 메우리 코나 메우리 FM 89.9 나부부시고 테코나리 코피아기 토우토 pa saka meura nongura me yo naraka meikai nasira ikai anakana kwa kaina ten ruka scott ten tana wai somway kurapa ya karapa kona pe ya peta ruka ken rona kira na pen ten tinga punga yo nara meten nano program wa yo ngani meten nano maro kwa tangiri ako pe akito utou pa kana karakoro ya ikanwa nongura mi yo meuri fm 89.9 tinga punga yo ukandani nga men nakon kuna mi ya yo na puni pe anulua kaina Iro wia nasmi, aika ten ruga Scott, o ten tanawai sumwei.